0: La voix du pays. Radio Broadjunet.
1: Ya no tulten bastun. Men bauenta la hun. Retruba ya netu. Ilus un peu miniu. Ya netu